0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

Radio 999, only hits. Protection.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скоростна кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
4: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
5: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
4: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
5: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
6: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
7: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 36486.
8: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
2: Още хитове. Радио

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевард Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
5: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбол, улица Търговска, 164.
1: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastor е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastor. Всички продукти на неустоими цени.
6: Ако ще ставаш кака или батко,
0: или си в очакване на първата си рожба,
6: аз знам едно място за всичко необходимо.
0: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
6: Там има и много играчки.
0: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
6: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: It's all about the music.
9: Please welcome
10: 95.5 FM.
9: Radio 999.
11: Mami. Girl, you're so elástico. When you move fantástico.
12: Physical attraction, I'm moving.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.
1: Бъдете сигурни, мъглата на Ямбол скоро ще се разсее. Вече 7, време за официалния старт на сутрешния блок. Две основни събития в страната са в фокуса на внимание. Първото редовно заседание на 52-я парламент и връчването на мандата за съставане на правителство. Ще следим, разбира се, и ще имате най-точната и незабавна информация за всичко най-важно от деня, от държавата, града и региона. Това е доброто начало на 7 май. Знам, че началото е малко трудно след вчерашния празник, но съм сигурен, че ще се справите. Аз съм Валентин Иванов. Добро утро и приятни минути с утрешния влог. Radio 999.

5 минути след 7 време за вечно зелената тема. Времето днес, картината е пъстра, пролетни мъгли по поречията, слънце по обед, облаци и следобедни грамотевични бури. Денят започва с повече облаци над западната и централната част на страната. Следобед на отделни места в планинските райони се очакват краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Над източна България преди обед ще има ниска облачност, която постепенно ще се разкъсва и намалява, отстъпвайки място на повече слънчеви часове след обед. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 27 градуса. 23 от Сливен в Ямбол, максимални 26 по Черноморието преди обед. Значителна ниска облачност и намалена видимост. Максималните температури край брега доста по-ниски, между 10 и 15 градуса. Само най-големите

0: Доброто начало в четвъртък на 7 май, уважаеми приятели. Православната църква почита свети мъченика Акакий, символ на непоколебимата вяра и духовната устойчивост в епохата на гоненията срещу християните в Римската империя. В народната традиция 7 май е свързан с идеята за духовна чистота. Смята се за важно, според нашите предци, човек да пази не само делата си, но и мислите си чисти, като избягва гняв, обиди, завист, мързел. Особено значение се отдавало в онези времена на готовността да се помага. 9 градуса в Ямбол в този момент. След обед се подгответе, както вече споменахме, за 25-26.
1: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимална усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзохар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
2: Почистваща фирма Алтея, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Алтея. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Алтея. В град Ямбол и региона.
0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
4: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Зоомания Мегастор е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Зоомания Мегастор. Всички продукти на неустоими цени.
5: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
6: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
0: Още хитове. Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Знаете ли какъв е броят на пенсионерите в България? През февруари те са били 2,068,569 души. Това съобщават от Осигурителния институт. По-важното за хората от третата възраст е, че от днес, 7 май, започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май в сряда. Днес ще бъдат направени преводите на сумите по сметките на онези, които получават парите си по банков път. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 май, ден петък. Това съобщават от пресцентъра на Националния осигурителен институт.
2: Още хитове. Радио 999.

0: Готовили сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско шосе 70 срещу военния стадион. Вияле тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
1: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми. Перфектен баланс.
5: Добра новина от Истанбул Маркет!
6: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
5: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Куцухор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
6: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
5: Търсете ни в кварталите Куцухор, Българка и Даме Груев.
6: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: Ако ще ставаш кака или батко,
10: или си в очакване на първата си рожба,
9: аз знам едно място за всичко необходимо.
10: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
9: Там има и много играчки.
10: Бебе Борса Алви. Квартал Граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
9: Искаш ли да дойда с теб?
10: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
11: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
12: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
13: Радио 999.

0: Цанков, новините по радио 999.
1: В новия парламент народните представители започват работа по същество. Предстои изслушване на служебния финансов министър. Държавният глава Йотова връчва следобед първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство. Служебният кабинет се събира на редовното си седмично и вероятно последно заседание. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: 52-то Народно събрание се събира на първото си редовно заседание след конституирането си миналата седмица. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Клий Сурски относно актуалното финансово състояние на държавата с информация за разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащания на текущи капиталови разходи в средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за разплащания от страна на държавата по текущи капиталови разходи. Изслушването на служебния финансов министър е трета точка в проекта за дневен ред. Преди това депутатите ще гласуват проекторешение за рокада на поста секретар на Народното събрание. Народните представители следва да обсъдят и проект на решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-я парламент. Очаква се президентът Илияна Йотова да връчи днес първия проучвателен мандат за съставане на правителство. Във вторник, след края на консултациите с парламентарните групи, Йотова съобщи, че ще връчи мандата на 7 май, а днес в 17 часа. По време на срещата тогава се откроиха няколко теми, които политическите сили смятат за особено важни и основни приоритети. Бюджетът, съдебната реформа и плащанията по плана за възстановяване и устойчивост. Според Конституцията, президентът, след консултации с парламентарните групи, възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство. В 52-то Народно събрание това е групата на коалицията Прогресивна България. Служебното правителство ще разгледа на днешното си, вероятно последно заседание, проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и свързаните с присъединяването на България изменения. В дневния ред на правителственото заседание е и проект на решение за одобряване на проект на закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от министъра на финансите. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе тази процедура. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаването на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. Една информация от Централната избирателна комисия. Днес започва регистрацията на партиите и коалициите за частичните местни избори на 14 юни. Документи се подават до 9 май. Вот за нови кметове ще има в столичния район Средец, както и в множество малки населени места в нашия регион. Това са Тополовградското село Орешник, както и село Чинтулово в състава на община Сливен.
1: Времето.
2: Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и след обед на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обед ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието доста по-низки, между 12 и 16, в Сливен 23, в Ямбол максимални 26 градуса. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
3: В ефир.
1: В интернет.
3: В интернет.
1: Където и да си.
3: Слушай Радио 999.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Hey, this is ATB.
6: Hey, guys, I'm Halsey.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
8: Got it. Go.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Някои от темите в онлайн изданията, 17 минути след 8. България е сред страните от Европейския съюз, в които предприятията вдигат най-много цените на стоките си, пише Труд. Само в Румъния поскъпването е по-голямо, показват данни на Евростат. През март цените на промишлените производители в България са с 7,5% по-високи спрямо същия месец на миналата година. Това ни нарежда на второ място в Европейския съюз по поскъпване. Първи са румънците с повишение на цените на промишлените производители с 7,8% за година. Всяко трето домакинство в България има кола, която не ползва. Любопитна публикация в 24 часа, която се позовава на национално проучване. 60% от нашите шофьори използват автомобил всеки ден. Значителна част от тях имат дългогодишен опит. 27% шофират между 10 и 20 години, а 22% между 20 и 30 години. Данните показват, че личният автомобил продължава да бъде основен елемент от ежедневието на българите, но същевременно създава сериозни обществени проблеми, свързани с трафика, пътната безопасност и качеството на въздуха. Заглавие от дневник – пътят пред България в Европа, какво пише в програмите и какво говорят лидерите. Фискалният съвет препоръча на новото правителство 6 бързи мерки за бюджета. Дългосрочен ефект за туризма в България очаква ресорното министерство след Джиро д'Италия. А сега с тема от централата на Олимпийския комитет. Изкаралата над 20 години на поста председател на Българския олимпийски комитет Стефка Костадинова най-сетне призна официално поражението си на изборното събрание от 19 март миналата година, в което Весела Лечева я победи във вота на делегатите. След повече от година увъртания и съдебни обжалвания, бившата световна рекордьорка във високия скок проведе работна среща с Лечева в София и връчи пълномощно, това е станало вчера на Гергьовден, с това пълномощно петкратната световна шампионка в стрелбата ще може да управлява Олимпийския комитет до приключване на формалните съдебни процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Only the biggest hits. How you feeling? Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
2: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
2: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
0: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
6: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
7: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
6: Саниране, топло и хидроизолация.
7: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
6: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
7: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
6: Бързо, професионално и качествено.
7: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
6: Улица Сливница 22, до площад Левски.
7: Телефон 0886 69 24 18.
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Джорданс – удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896 64 77 51.
11: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
12: Само най-големите хитове.
13: Радио 999.

0: Спортът с Радио 999.
1: Баскетбол и футбол с високо качество ни предлага днешната спортна програма. В Арена Ботевград от 21 часа е четвъртият матч от четвъртфиналите в баскетболната Евролига между съставите на Апоел Тел-Авив и Реал Мадрид. Както добре знаят любителите на баскетбол, отборът от Тел-Авив играе у нас домакинските си матчове в този турнир. Реал Мадрид води с 2-1 победа в серията. Футбол. Тази вечер са реваншите от полуфиналите в Лига Европа и Лигата на конференциите. Астън Вилла, Нотингам Форест и Фрайбург, Спортинг Брага в Лига Европа. В третия по сила и престиж турнир на Стария континент. Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк и Страсбург срещу Райо Валекано. Всички двубои са от 10 вечерта.
0: Още хитове. Радио

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Искате метал, който издържа. Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс. Апетитът печели. Вземи за вкъщи или хъпни на място.

0: Новините по радио 999.
1: В новия парламент народните представители започнаха работа по същество. Предстои изслушване на служебния финансов министър. Държавният глава Йотова връчва следобед първия проучвателен мандат за съставяне на редовно правителство. Служебният кабинет се събира на редовното си седмично, а вероятно последно заседание. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10. Time to wake up.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: 52-то Народно събрание се събра на първото си редовно заседание. 210 депутати се регистрираха в залата преди час. Парламентът ще изслуша служебния министър на финансите Клис Сурски относно актуалното финансово състояние на държавата, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Изслушването на служебния финансов министър е трета точка в дневния ред. Преди това депутатите гласуваха проекторешение за рокада на поста секретар на Народното събрание. Народните представители следва да обсъдят и проект на решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуков номер 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство. Президентът Илияна Йотова ще връчи в 17 часа мандата за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България, най-голямата по численост парламентарна формация. Според предварителните заявки, кандидатът за премиер ще представи структура и състав на Министерския съвет и ще върне на държавния глава Йотова изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Служебното правителство ще разгледа на днешното си редовно заседание проект на решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и свързаните с присъединяването на България изменения. В дневния ред е и проект на решение за одобряване на проект на закон за изменение и допълнение на данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от служебния министър на финансите. Пленумът на Висшия съдебен съвет се събира на редовно седмично заседание. Предвижда се кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев. Преди седмица стана ясно, че вече са готови правилата, по които да се проведе тази процедура. Предложението беше внесено от 48 народни представители от 51-я парламент. Искането за освобождаване на Стоев е заради запис на разговор между него и бившия главен прокурор Гешев. В мотивите на предложението се посочва, че има данни за неформални контакти на Йордан Стоев с политически фигури, с които се обсъжда освобождаването от длъжност на бившия главен прокурор. Това народните представители в 51-то Народно събрание смятат за недопустимо дисциплинарно нарушение. А днес започва регистрацията на партиите и коалициите за частичните местни избори на 14 юни. Документи се подават до 9 май, съобщават от Централната избирателна комисия. Вот за нови кметове ще има в столичния район Средец, както и в множество малки населени места. В нашия регион частични избори предстои да се проведат в Тополовградското село Орешник и в село Чинтово в община Сливен.
1: Времето.
2: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обед ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието доста по-ниски, между 12 и 16, 23 в Сливен, в Ямбол максимални 26 градуса. С прогнозата за времето завършва тази емисия. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели. Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
2: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
3: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
4: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
5: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
5: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
6: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
5: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
6: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
7: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
1: 95.5 FM. Това е радио 999. Got it. Go.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
2: Ако ще ставаш кака или батко,
3: или си в очакване на първата си рожба,
2: аз знам едно място за всичко необходимо.
3: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
2: Там има и много играчки.
3: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
2: Искаш ли да дойда с теб?
3: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори, или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
5: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още, професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 100.

0: 15.
1: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
2: Добра новина от Истанбул Маркет!
3: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
2: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
3: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
2: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
3: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
4: Още хитове. Радио 2.

0: в ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Където й да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка, точно у дома.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
1: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
9: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
8: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
10: Телефон 0896-64-77-51.
11: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
12: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
11: Гимназията с най-успешен прием в областта.
12: Гимназията без нито едно свободно място.
11: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
12: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
11: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
13: It's all about the music.
14: Please welcome
0: 95.5 FM.
1: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Хей, къде ще кандидатстваш след седми клас?
1: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатно

0: и цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
3: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
4: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
3: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
4: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
3: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
5: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
6: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
7: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
6: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
7: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
8: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско, шосе 10. GWM – стил за всеки характер.
9: Radio 999 95.5 FM.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Държавният глава Йотова връчва в късния следобед проучвателен мандат за съставане на редовно правителство. Новият парламент започна работа по същество. Предстои изслушване за актуалното финансово състояние на държавата. Интерпол разби 66 престъпни групи за трафик на фалшиви лекарства в 90 държави. Сред тях е и България. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия на 7 май. Аз съм Валентин Иванов. 3 месеца и половина след като подаде оставки като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуков номер 2 като кандидат за премиер и с готов състав на правителство. Президентът Илияна Йотова ще връчи в 5 следобед мандат за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България, най-голямата по численост парламентарна формация в 52-то Народно събрание. Според предварителните заявки, Радев ще представи структура и състав на Министерски съвет и ще върне на държавния глава Йотова изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Прогресивна България ще разполага с пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на новото Народно събрание. Преди обед пленарната зала одобри създаването на въпросната комисия, която ще се състои от 16 депутати. 9 от тях от коалицията на Радев, ГЕРБ СДС ще разполага с 3 представители, на останалите 4 парламентарни групи по един. Преди това мнозинството отхвърли предложение за създаване на комисии за разследване имуществото на Пеевски и кръга Капитал. В дневния ред на парламента за днес е включено изслушване на служебния министър на финансите Клисурски относно актуалното финансово състояние на държавата, възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, риска от забавяния на плащания към общини, както и рискът от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Близо от 270 души за подозрени в трафик на неодобрени и фалшиви лекарства са арестувани, а 66 престъпни групи са разбити в хода на мащабна полицейска операция на територията на 90 държави, сред които и България, предаде Франс Прес, като се позова на пресъобщение на Интерпол от днес. Операцията, наречена Пангея 18, организирана през март, доведе до конфискацията и на над 6 милиона незаконни лекарства на стойност 15,5 милиона щатски долара. За това информира в пресъобщение Международната организация на криминалната полиция със седалище във френския град Лион. Сред най-скандалните случаи в акцията е посочен таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти, отбелязва агенция Франс Прес. Отново у нас. Не започва регистрацията на партиите и коалициите за частичните местни избори на 14 юни. Документи се подават до 9 май, съобщават от Централната избирателна комисия. Вот за нови кметове ще има в столичния район Средец, както и в множество малки населени места. В нашия регион частични избори предстои да се проведат в Тополовградското село Орешник и в село Чинтулово в община Сливен. В Ямбол, в художествена галерия Жорж Папазов, екипът на галерията и Държавен архив Ямбол отбелязват 120-та годишнина от рождението на Георги Попов Джон. Откриването на изложбата, наречена «Личността зад портрета», е в 17.30. А в 7 вечерта в голямата зала на общината Драматичен театър Ямбол представя спектакъл, посветен на 150-та годишнина от Априлското въстание и участието на ямболци в национално-освободителното движение. Спектакълът «Възкресни България, Ямбол, памет и пепел» е създаден по текстове на летописеца Никола Върховски и историка Андрей Андреев, публикувани в началото на 20 век. Постановката е на Атанас Жеков Кроко.
1: Времето.
2: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и след обед на места там ще превали и прегърми. Над източните райони ниската слоеста облачност ще се разкъса и намалее. Вятърът от изток и югоизток е слаб до умерен. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса по Черноморието, доста по-низки между 12 и 16. 23 в Сливен, в Ямбол максимални 26 градуса. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Не сменяйте честотата. Пожелавам ви приятни минути с нашата следобедна програма.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли, отлично приготвени бургери и салати, хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
6: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
7: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
8: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
7: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
8: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
9: Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол, до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700 111 33.
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
11: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
12: 95.5 FM.

Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.

0: București e sledovet na Radio 999.
1: Старти на следобедът ни днес, минути след 12.30. Здравейте и от мен, Теди. Следим и днес водещите теми от деня с дата 7 май и ги поднасяме за вас наред с любимата музика. Народното събрание работи, депутатите изслушват днес служебният министър Георги Клисурски относно финансовото състояние на държавата. По-рано тази сутрин парламентът създаде и временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. На този фон превозвачите излизат на протест утре в София. Причината – цените на застраховките и повишените цени на горивата. Още малко полезна информация, малко по-късно в следобедът ни, тъй като от Агенция Пътна инфраструктура обявиха всички пътни промени заради Giro d'Italia между 8 и 10 май. Така че към тези и други теми се насочваме. Всичко по-любопитно от региона на Ямбол и Сливен също може да откриете в нашия сайт и Facebook страница.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Добра новина от Истанбул Маркет!
3: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
2: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
3: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
2: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
3: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
4: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги.

0: в Бебе Борса АОВИ. Очакваме ви!
1: Всички видове строително-монтажни дейности от Драйв Строй Сливен.
2: Драйв Строй Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
2: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
2: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
2: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Драйв Строй.
1: Улица Сливница 22 до площад Левски.
2: Телефон 0886 69 24 18.
3: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
4: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
5: Само най-големите хитове.
6: Радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане днес в 17 часа в президентството. Политическия фокус на деня привлича вниманието и с първото заседание на 52-ят парламент. Днес е изслушването и на финансовият министър относно състоянието на хазната, а на този фон се проведе и последното заседание на служебния кабинет Гюров. Буквално часове преди да разберем дали Румен Радев ще връчи изпълнен първият проучвателен мандат за съставяне на правителство с структура и състав на кабинета, страстите в парламента са нагорещени. Още и преди определяне на временната комисия, която да изработи правилника за работата на парламента. Най-голямата парламентарна сила Прогресивна България в декларация от парламентарната трибуна очерта по какъв начин те виждат как ще се упражнява властта и как ще работи 52-ят парламент. А именно в името на хората и в името на обществото. Законите няма да бъдат правени за определени политически лидери, както досега цитирам, а само в полза на българските граждани. Относно охраната на Певски и Борисов, Кутев заяви, че има институции в държавата, които да решат тези въпроси. Минути по-късно последва и първи скандал в пленарната зала на 52-я парламент. Той бе свързан с определяне структурата и състава на временната комисия, която да изработи правилника на парламента. От Прогресивна България предложиха той да бъде доминиран от тяхната парламентарна сила, с аргумента, че те са призвани да носят отговорността. Опозицията пък не се съгласи, като заяви, че още в първите си законодателни стъпки мнозинството се опитва да мачка. По-късно мнозинството в парламента гласува въздържали се предложението на Демократична България за временна анкетна комисия, която да разследва имуществената декларация на лидерът на ДПС Делян Пеевски и евентуално несъответствие между нея и материалното му и финансово състояние. Също така отхвърли предложението на Демократична България да бъде създадена временна анкетна комисия, която да разследва кръгът Капитал. Работата в пленарната зала продължи с изслушване на финансовия министър. Състоянието на финансите на страната адекватно за ситуацията, в която се намираме. Работи се с удължителен бюджет без промяна или подобряване на фискалните политики от бюджета за 2025-та. Няма и приет бюджет за 2026-та, а вече май месец. Като вземем тези факти предвид, състоянието на бюджета адекватно, това заключи служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той допълни, че дефицитът в бюджета към 30 април по консолидирана фискална програма е в размер на 1,750 милиарда евро или около 1,4% от брутния вътрешен продукт, при законово ограничение от 3 на 100. През април той се увеличил с 220 милиона евро. Клисурски успокои, че към момента приходите са с 11% повече спрямо същия период на миналата година. Инфлацията, по думите му, е около 4%. Георги Клисурски добави още, че е важно в следващите два месеца ресурсите да се ползват с отговорност и да се извършват социални плащания и разходи за заплати.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
1: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
2: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
1: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
2: Сливен, на Бургаско шосе 33.
1: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
2: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
3: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Мирзаимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
8: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
9: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44 6486.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: GWM SUV – автомобили, създадени за семейството, комфорта и спокойното движение през всички сезони. Превърни всяко пътуване в преживяване с новия Haval H9. Открий новите Haval H6 и Jolion. Очакваме те! Сливен, улица Банско шосе 10. GWM. Стил за всеки характер.
0: Само най-големите хитове.
12: Радио 999.

0: relax. Take your time. Горещият следобед на радио 999.
1: Съюзът на международните превозвачи заедно с Българската асоциация на сдруженията на автомобилния транспорт и представители на целия транспортен сектор обявиха национален протест в София за утре, 8 май. Демонстрацията ще започне в 13:30 в така наречения триъгълник на властта. От бранша настояват за спешни срещи с председателя на Народното събрание и с министър-председателя, като предупреждават, че секторът е изправен пред тежка криза, която поставя под риск съществуването на над 15 000 компании. Според организациите, ситуацията може да доведе и до спиране на повече от 20% от транспортните средства в България. Представителите на транспортния бранш обвиняват Комисията за финансов надзор и Комисията за защита на конкуренцията в бездействие на фона на рязкото поскъпване на застраховка гражданска отговорност. По думите им, увеличението на цените е икономически необосновано и поражда съмнения за наличие на картели. От сектора настояват и за спешни мерки срещу високите цени на горивата. Превозвачите посочват, че в редица държави от Европейския съюз вече действат механизми за подкрепа на транспортните компании, докато в България обещаните мерки така и не са били реализирани. Друго ключово искане е свързано с повече прозрачност и контрол върху застрахователния сектор. Организациите настояват за незабавна проверка на пазара и прекратяване на практики, които според тях водят до изтичане на български капитали към чужди държави и създават риск от масови фалити в транспортния бранш. Протестът получава подкрепа и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, както и от над 78 мотоклуба в страната. Според тях проблемът засяга не само транспортния сектор, а е резултат от липсата на ефективен държавен контрол и отношението на институциите към бизнеса и гражданите. Представители на бранша подчертават, че протеста не е насочен срещу държавата, а срещу безконтролността и липсата на отговорност от страна на институциите, които по закон трябва да защитават обществения интерес.

0: търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
1: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
0: Гимназията с най-успешен прием в областта.
1: Гимназията без нито едно свободно място.
0: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
1: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
0: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол.

0: Вярвайте в фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS – електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS – електрическа мускулна стимулация. Вече е в фитнес-зала Гладиатор. Ямбул, улица Търговска, 164.
1: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
4: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Откри стила, съвършенството и духа, вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
5: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
6: We here representing 95.5 FM. Това е радио 999.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Депутатите одобриха проекта на Прогресивна България за временна комисия за нов правилник на Народното събрание. Финансовият министър с отчет за финансовото състояние на страната. Важно за шофьорите, въведена е забрана за паркиране по булеварди в Сливен от 8 до 9 май по трасето на колоездачната обиколка Джиро ди Италия. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни. Radio 999, only hits.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена с паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор днес за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски, то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. Състоянието на финансите на страната към момента адекватно, вземайки предвид ситуацията, в която се намираме, а именно работи с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размера на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво, т.е. пари в държавата към момента има, поясни финансовият министър. Клисурски отчете, че приходите за първото тримесечие са около 14 милиарда евро, с 1 милиард повече за същия период на миналата година или 11% ръст на годишна база. Инфлацията е около 4%. Според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте дефицитът. Към края на април по консолидираната фискална програма той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 2025 година дефицитът е бил 3%. На касова основа 3,5 на начислена спрямо брутния вътрешен продукт. Чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръхдефицит. Писмо до Народното събрание омбудсманът Велислава Делчева откроява основните проблеми, поставени в жалбите на граждани до нея и акцентира върху необходимостта от предприемане на законодателни мерки за защита правата на хората. В документа се посочва, че има ръст на жалбите срещу повишаването на цените на стоки и услуги от първа необходимост и проблемите, свързани с качеството и достъпа до ВИК услуги. Обръща се внимание и върху необходимостта от защита от колекторските и фирмите за бързи кредити, посочват от пресцентъра на омбудсмана. Във връзка с преминаването на колоездачната обиколка Giro d'Italia 2026 през община Сливен се въвежда временна забрана за паркиране на пътни превозни средства. Мярката влиза в сила от 17 часа на 8 май и ще действа до приключване на мероприятията по охрана на трасето на състезанието на 9 май. Ограничението важи за следните участъци: булевард Бургаско шосе, Братя Миладинови, Цар Симеон, от кръстовището с булевард Братя Миладинови до кръстовище с булевард Генерал Скобелев и улица Димитър Пехливанов Добрович. В участъците от път 1-6 на територията на селата Горно Александрово, Трапоково и Калояново и в участъците от второкласния път на територията на село Бяла, селищно образование Качулка и село Стара река. Ограниченията се налагат с цел осигуряване безпрепятственото придвижване на състезателите и съпровождащите ги екипи по време на спортното мероприятие. Призовават се гражданите да се съобразяват с въведените ограничения. Времени ограничения на движението и в област Ямбол на 9 май, във втори етап на колоездачното състезание, за времето от 13.30 до 13.45 състезателите ще преминат през територията на областта. Състезателното трасе е по републикански път 1-6 до пътно кръстовище с път 1-7, пътен възел Петолъчката. Около 3 часа преди преминаване на състезателите към 10 часа в този участък ще бъде спряно движението на пътни превозни средства и хора. В охраната на мероприятието са ангажирани 60 полицейски служители от областна дирекция на МВР Ямбол, откъдето призовават гражданите да спазват времените ограничения и указанията на полицейските служители на място.
1: Времето.
2: След обяд над Западна и Централна България облачността ще е значителна, на места там ще превали и прегърми. Над източните райони ще е предимно слънчево. Максималните температури в повечето места са между 22 и 27 градуса. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието от 15 до 18. Това е всичко в емисията ни, представена от мен Теодора Давидкова. Още новини в сайта и нашата Facebook страница.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса. Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
5: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
6: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
5: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
6: Сливен, на Бургаско шосе 33.
5: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
6: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
7: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД, вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
8: Ямбол! Откъде купувате евтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес. Улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: Искате да сте успешни.
13: Искате да сте креативни.
12: Искате да сте лидери.
13: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
12: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
13: иновативен подход,
12: интензивно обучение по английски език ниво C1,
13: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
12: възможности за личностно и кариерно развитие.
13: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
12: менеджери, финансисти, туроператори,
13: лекари, фармацевти, фармацевти, кинезитерапевти,
12: IT специалисти,
13: профилирана гимназия Васил Левски,
12: традиция и иновации,
13: училището на успелите.
14: 95.5 FM. Това е радио.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Следобедът ни е още полезна информация за пътуващите през следващите дни, тъй като от утре 8 май до 10 май, неделя, за провеждане на колоездачната обиколка Giro d'Italia. Поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от републиканските пътища. Временната промяна ще обхваща отсечки от второкласната, първокласна и третокласна пътна мрежа в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Софийска област. Сектор пътна полиция ще осигурява преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил съпровождащ колоездачната колона и след разрешение на органите на МВР. Маршрутът на колоездачната обиколка по участъци от републиканските пътища е следния. На 8 май първият етап от състезанието. Състезателите ще преминат по маршрут на територията на област Бургас. Стартът на надпреварата е в 14 часа в Несебър. След това те продължават по първокласния път 1-9 от кръстовището с пътя за Трънково през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай квартал Сарафово до кръстовището с обходния път на Бургас, като ще преминат и през уличната мрежа на града. Трасето продължава по път 1-9 при кръстовището на улица Тодор Александров и улица Спортна до пътен възел Крайморие и поема на юг по второкласния път Бургас-Созопол-Приморско, като преминава по общинската пътна мрежа на община Созопол. Продължава покрай шофьорския плаж, курортен комплекс, дюни, каваци и местността Буджака, като влиза и в Созопол. Оттам ще тръгне обратно до пътен възел Крайморие. Оттам по път 1-9 и по улиците на Бургас, като финалът на първия етап ще бъде около 17 часа на булевард Демокрация. На 9 май във втория етап от състезанието маршрутът ще премине по републикански пътища в областите Бургас, Сливен, Велико Търново и Ямбол, а надпреварата ще стартира в 12 часа от Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, продължавайки по пътя Бургас, квартал Ветрен, оттам към Айтос, Карнобат и Сливен, след това по третокласния път Тополчане Сливен, преминавайки през града, през град Сливен, и ще продължат по пътя Сливен, Бяла, Прохода, Вратник, Майско, Елена, Лясковец, за да преминат по общинската пътна мрежа на Лясковец до Шерметя и до Велико Търново, а финалът на етапа е около 17 часа в центъра на Велико Търново. На 10 май е третият етап от състезанието. Маршрутът на колоездачите включва отсечки от републиканските пътища в областите Пловдив, Пазарджик и София. Те ще стартират в 13 часа от Пловдив, ще преминат по уличната мрежа на града, за да продължат към Пазарджик, Костенец. Оттам ще преминат по пътя към Боровец, Самоков, Панчарево до София, където ще бъде финалът на състезанието около 17 часа пред храм паметника Свети Александър Невски. От Агенция Пътна инфраструктура апелират шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена с скорост и необходимата дистанция, да не предприемат и рискови изпреварвания, с които биха застрашили безопасността на пътуващите. Още подробности за отсечките, които ще бъдат затваряни през следващите дни, ще откриете в нашия сайт.

0: още хитове. Радио 999.
1: Пак е три през нощта.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhaus или на masterhaus.bg. Masterhaus – създаваме заедно любимото ти място за почивка, точно у дома.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
3: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
3: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
4: Ямбол! Откъде купувате евтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
7: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
8: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
7: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
8: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
9: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
0: Радио 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Известните български изпълнители Тони Димитрова, Тино и Михаела Маринова са сред звездните гости, които ще се качат на сливенска сцена за майските дни на културата. Това анонсира заместник-кметът Пепа Челикова по време на днешния брифинг пред журналисти. Няколко годишнини са включени в програмата на майските културни дни. 186 години от рождението на Хаджи Димитър ще бъдат чествани на 10 май неделя. По тази причина къщата музей на воеводата ще бъде отворена за безплатни посещения от 9 до 18 часа. Редица събития ще съпътстват 55 годишнината от създаването на езиковата гимназия в Сливен, а с младежка научна сесия ще бъдат отбелязани 40 години от началото на инженерно-педагогически факултет Сливен. Началото на Европейската нощ на музеите ще бъде дадено на 16 май. В нея тази година се включват Музеят на текстилната индустрия, Национална художествена галерия Димитър Добрович. За първи път ще участва и Държавния куклен театър с изложба. В майските празници са включени и традиционни събития, като Националния фестивал на детската книга. Той ще се състои в дните от 11 до 13 май. Международният детски фолклорен танцов фестивал «Приятелства без граници» е предвиден от 27 до 29 май. София Филм Фест в Сливен ще предложи на почитателите на киното 4 заглавия. Те ще бъдат съобщени допълнително, уточниха от общинската администрация. Кулминацията ще бъде честването на 24 май, придружено с празнично шествие и с палитра събития през целия ден на откритата сцена на площад Хаджи Димитър. Наши гости тази година ще бъдат Тони Димитрова, Тино, Deep Zone Project, Михаела Маринова и тримата български тенори. Подготвяме и празничен концерт на ансамбъл Българе, каза още заместник кметът Челикова. Тя подчерта, че община Сливен подготвя още дрон шоу и празнични фойерверки. Програмата на майските дни на културата ще завърши на 2 юни. С общоградски ритуал ще бъде почетена паметта на поета-революционер Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Още подробности относно локацията, датите и часовете на събитията през целия месец май може да видите и в нашия сайт.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Бурса.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспорт услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
7: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
6: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
7: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
6: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
8: Запомни! Вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
9: 95.5 FM. Това е Радио 9.

0: Бъкурещият следобед на радио 999.
1: Към времето се насочваме в последните минути от следобедът ни днес. За петък се очаква увеличение на облачността, показва прогнозата. Тази нощ облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Вятърът ще е слаб от изток, юго-изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, съобщават в прогнозата си от Националния институт по метеорология и хидрология. Утре облачността ще се увеличава, като около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще е купеста и купесто-дъждовна и се очакват краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните дневни температури за утре между 21 и 26 градуса, по-ниски ще бъдат по Черноморието, където през деня ще е между 15 и 18 градуса. В районите на Ямбол и Сливен очакваме около 24-5 градуса. През почивните дни отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота в Западна и Централна, в неделя в източната половина от страната, ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятъра ще остане слаб от северо-запад, минималните температури се очакват между 10 и 15 градуса, максималните между 20 и 25. С тази прогноза се разделяме в следобедът ни час, музика в ефира ни, точно в 17, емисия с по-важното от деня.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде ти досі?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
4: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
5: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и изключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877 600 136.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
8: Добра новина от Истанбул Маркет!
9: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
8: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
9: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
8: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
9: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
3: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Мегастор е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Мегастор. Всички продукти на неустоими цени.
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
11: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
12: Ако ще ставаш кака или батко,
13: или си в очакване на първата си рожба,
12: аз знам едно място за всичко необходимо.
13: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
12: Там има и много играчки.
13: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
12: Искаш ли да дойда с теб?
13: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
14: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
1: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, пътеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
2: Искате метал, който издържа? Заварки BG18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки BG18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899 44 8108.
3: Бао! Шуши, на груминг ли си била?
4: Бях на спа, спа за кучета Бао!
5: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първа тавана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
6: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
3: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Разимов 16 и на телефон 0899 939 069.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
8: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
7: Улица Сливница 22 до площад Левски.
8: Телефон 0886 69 24 18.
1: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
11: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
12: Radio 999 95.5 FM.
13: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you.

0: След малко в новините по Радио 999.
1: Подписано е разрешение за строеж за участък 6 от автомагистрала Хемус. Осигуряват се безплатни грипни ваксини за децата от есента. Ямбол посреща 13-то регионално фермерско занаятчийско изложение. Това са водещите новини. Подробностите след минути в емисията ни.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов подписа разрешение за строеж за участък 6 на автомагистрала Хемус. Той е с дължина от близо 32 км. От края на пътния възел на пътя Павликени Левски до път 1-5 Русе Велико Търново, включително пътен възел при село Куцина. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка. Така ще се ускори изграждането на магистралата, която е национален приоритет и едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за нелегална продажба на лекарства, обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това е станало в рамките на международна операция по линия на Интерпол. По данни на Интерпол са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства. Стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15,5 милиона долара. Арестувани са близо 270 души в тази международна акция, неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на непроверени нискокачествени медицински продукти, посочи Дечев. Министърът каза още, че в рамките на международната операция проведена през месец март, сред най-сериозните случаи е откритата в България нелегална фабрика за лекарства, в която са открити иззети милиони таблетки и ампули. Министерството на здравеопазването стартира национална програма за безплатна вакцинация срещу сезонен грип при деца за периода 2026-2030 година. Безплатни имунизации ще получават деца от 6 месеца до 7 години, както и деца с хронични заболявания до 17 години. Целта е да се намалят заболеваемостта, осложненията и смъртността от грип сред децата. Данните показват, че най-засегнати са възрастовите групи от 0 до 4 и от 5 до 14 години, а вакцинацията може да намали хоспитализациите с над 50% и тежките случаи до 63%. Проучване на Института за пазарна икономика показва още, че разходите при една грипна вълна могат да достигнат около 145 милиона евро, като по-голямата част от тях са свързани с отсъствия от работа на родители и грижа за болни. Практиката в Европейския съюз показва, че вакцинацията срещу сезонен грип при деца е широко препоръчвана, в много държави се осигурява безплатно. Тази събота Ямбол посреща 13-тото регионално фермерско занаятчийско изложение. Събитието отново ще събере производители и занаятчии от Югоизточна България. По традиция, през втората събота на май жителите и гости на града ще имат възможност да опитат и закупят мед и пчелни продукти, млечни продукти, колбаси, сурово сушени местни изделия, билки, сезонни плодове и зеленчуци и разнообразни вина. На утвърденото място до Безистена посетителите ще могат да разгледат и изделия с бродерии, сувенири, дърворезби и други. Специално участие ще вземе и местен творец от Елхово, който ще представи своите уникални картини от пясък и ръчно изработени произведения. 13-тото регионално фермерско занаятчийско изложение се организира от фондация Ямбол Вкус и традиции в партньорство с общината и Ямболската търговско-промишлена палата. Събитието ще се проведе в събота 9 май от 9.30 до 16 часа на площад Освобождение от южната страна на Безистена. Днес от 17 часа в Сливен ще се състои посрещане на мощите на Свети Георги и литийношествие до катедралния храм, където от 17.30 ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. Светинята пристига от манастира Света Богородица всех скорбящих радост в Палеохори, Гърция. На 8 май, петък от 9 часа, ще бъде отслужена архиерейска света литургия в храма. Честната ръка на Свети Георги ще остане за поклонение в Сливен до 9 май. 16 часа съобщават още от митрополията. След това светите мощи ще бъдат пренесени в Ямбол. От 17 часа в събота ще бъдат посрещнати в храм Свети Георги Победоносец, след което ще бъде отслужена архиерейска вечерня с петохлебие. На 10 май неделя от 9 часа ще се състои и архиерейска света литургия, а светите мощи ще останат в Ямболския храм за поклонение до 14 часа.
1: Времето.
2: През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по-ниски по Черноморието между 15 и 18 градуса. Това беше емисията ни в 17 часа с мен, Теодора Давидкова. Следващата ни емисия е точно в 18.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.
10: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: more hits on Radio 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя.

0: Хей, къде ще кандидатстваш след седми клас?
1: В професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория Б плюс ТВК и ТВКЗ.
0: Е, това вече е сериозен плюс.
1: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
0: А след това какво?
1: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
0: Отиваме. Запиши се и ти.
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес, управлявай утре.
0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашият бърз и качествен ремонт.
4: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
3: Джорданс, удобството да намериш всичко необходимо.
5: Телефон 0896-64-77-51.
6: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895-94-20-20. Белисима.
7: Почистваща фирма Altea, град Ямбол. Професионално почистване. Пране на мека мебел, машинно почистване на твърди и меки подови настилки. Почистваща фирма Altea. Качествено обслужване на достъпни цени. Ще ни намерите във Facebook. Почистваща фирма Altea. В град Ямбол и региона.
8: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
10: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
11: Ако ще ставаш кака или батко,
0: или си в очакване на първата си рожба,
11: аз знам едно място за всичко необходимо.
0: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
11: Там има и много играчки.
0: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
11: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
12: Клук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели, почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Офф.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр и медицински педикюр. Професионална грижа за лице, мигло-пластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция. На 6 процедури, седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза работи и в неделя.
2: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Всеки петък при покупка на 1 кг храна или консерва, ние ще удвоим количеството и ще го дарим на приюта за безстопанствени животни в Ямбол. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
3: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894-43-43-22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
0: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 евро за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес с Още днес Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека

0: оферта. Потърсете ни на 0882 17 50 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
1: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
2: Искате да сте успешни.
3: Искате да сте креативни.
2: Искате да сте лидери.
3: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
2: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
3: иновативен подход,
2: интензивно обучение по английски език ниво C1,
3: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
2: възможности за личностно и кариерно развитие.
3: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
2: менеджери, финансисти, туроператори,
3: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
2: IT специалисти.
3: Профилирана гимназия Васил Левски.
2: Традиция и иновации.
3: Училището на успелите.
4: Радио 999.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Кандидатът за министър-председател Румен Радев прие папката и веднага върна мандата изпълнен. Лидерът на Прогресивна България представи структурата на Министерския съвет и прочета имената на кандидат-министрите. Стана ясно, че Румен Радев ще е премиер. Той обяви, че в правителството му ще има 4 вице-премиери и 18 министри. Състава и структурата на проектокабинета Радев може да видите в сайта ни. Превозвачите обявиха, че ще протестират утре, 8 май, в центъра на София. Транспортният сектор настоява за незабавни срещи с председателя на парламента и премиера, като основната цел е намирането на изход от кризата, която застрашава оцеляването на над 15 000 компании. Според превозвачите, секторът е обект на драстично и икономически необосновано увеличение на застраховка гражданска отговорност, което буди сериозни съмнения за картелни практики. Освен това, настояват и за адекватна държавна подкрепа заради високите цени на горивата. Започва спешна дезинсекция в цялата страна за летния сезон, след като Министерския съвет одобри нов механизъм за бързо действие. С правителствено решение е гласуван ресурс в размер на 1 милион 270 хиляди евро, предназначен за мониторинг и обработки в периода от май до септември. Механизмът е прият като своевременна алтернатива на стандартната обществена поръчка, която бе блокирана от жалба в Комисията за защита на конкуренцията. По този начин се елиминира рискът от забавяне от близо 3 месеца и се гарантира, че пръскането ще започне в пика на биологичния цикъл на насекомите. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за нелегална продажба на лекарства. Това обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това е станало в рамките на международна операция по линия на Интерпол. Иззети са близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства. Стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15,5 милиона долара. Арестувани са близо 270 души в тази международна акция. Неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на непроверени нискокачествени медицински продукти, посочи Дечев. Министърът каза още, че в рамките на международната операция, проведена през месец март, сред най-сериозните случаи е откритата в България нелегална фабрика за лекарства, в която са иззети милиони таблетки ампули. Тази събота Ямбол посреща 13-то регионално фермерско занаятчийско изложение. Събитието отново ще събере производители и занаятчии от Югоизточна България. По традиция, през втората събота на май жителите и гости на града ще имат възможност да опитат и закупят мед и пчелни продукти, млечни продукти, колбаси, сурово сушени местни изделия, билки, сезонни плодове и зеленчуци и разнообразни вина. На утвърденото място до Безистена посетителите ще могат да разгледат изделия с бродери, сувенири, восъчни и ароматни сапуни, дърворезби и други. 13-то регионално фермерско занаятчийско изложение се организира от фондация Ямбол Вкус и Традиции в партньорство с Общината и Ямболска търговско-промишлена палата. Събитието ще е на 9 май от 9.30 до 16 часа на площад Освобождение от южната страна на Безистена. Във връзка с преминаването на колоездачната обиколка Giro d'Italia 2026 през община Сливен се въвежда временна забрана за паркиране на пътни превозни средства. Мярката влиза в сила от 17 часа на 8 май и ще действа до приключване на мероприятията по охрана на трасето на състезанието на 9 май. Ограничението важи за булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови и Цар Симеон, от кръстовището с булевард Братя Миладинови до кръгово кръстовище с булевард Генерал Скобелев и улица Димитър Пехливанов Добрович в Сливен, както и участъци от път 1-6 на територията на селата Горно Александрово, Трапоколово и Калояново и в участъците от второкласния път на територията на село Бяла, селищно образование Качулка и село Стара река. Ограниченията се налагат с цел осигуряване на безпрепятствено придвижване на състезателите и съпровождащите ги екипи по време на спортното мероприятие. края на емисията и прогнозата. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места е възможно да превали. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще се развива купесто и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в районите на Ямбол и Сливен около 25 градуса.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервис Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
4: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhouse.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
5: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
6: Маце, друг път. Преди да мина през Санита, не приличам на нищо.
5: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
6: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
5: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
7: Ямбол! Откъде купувате ефтино и вкусно за прекрасния си домашен любимец? Zoomania Megastore е на нов адрес, улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Предлагаме ви суха храна за кучета Royal Canin Mini Adult на невероятната цена от 6,60 € за килограм. Zoomania Megastore. Всички продукти на неустоими цени.
8: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
9: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт. В първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
10: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол, до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
11: Най-големите хитове.
12: This is Benny Blanco.
13: Hey guys, it's Camila Cabello.
11: Радио 999.
14: Радио 999.

0: Интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са 3 пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само 2 пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
3: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
4: Ако ще ставаш кака или батко,
5: или си в очакване на първата си рожба,
4: аз знам едно място за всичко необходимо.
5: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
4: Там има и много играчки.
5: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
4: Искаш ли да дойда с теб?
5: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
6: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
7: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
6: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
7: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
8: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
9: Ninety-five point five FM Radio 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В Інтернет.
1: В Інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, уютна атмосфера и обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, Лав Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас. More hits on Radio 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're at Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Mami. Girl, you're so elastico. Where you move fantastico.
7: Physical attraction. I'm a winner, say action. Let my body lose control. I fall like a regal.